masih di lamia lan sojo tiga tido ya boso solo tiga tiye ya lam lo ni sojo bunga idonga o bo zhan song lao bu ge bu ye zhi wa bo zhan song lao bu ge bu ye ma zhi lao nya bo zhan ma bu ye o dua ji lin wo zhan zhou jiu bu ge yi dong ge gao sojo phuma phido mangae lo na an sojo ma phu aga dua ji puta la ni na sha ba la khunga akha che ma ma o tsuza pa ma tsu ni nu lo nu ma gu mi ze da ma ma na Zadula.